things always happen. Minule, už ani neviem, kde to bolo, si zase raz nahodila ten svoj pohľad a posmešne zdvihla kútik. A všetci muži naokolo sa zatvárali, ako by sa v tej chvíli musel svet zrútiť. Básnik by povedal, že je to mágia večnej ženy v tebe.

Zem pradávnych song nepoznáš, jej žalospev more nevydá viac ten svet.

zem stratených som, k oknách blúdia očiri, tam hlboko nie kam ísť. Zem stratených som, v oknách blúdia očiri, hľadajú kľúč od úst. Pod hladinou spí kamen, tvár a testament.